に生まれてこの方めんだことはね、くっさもね、つどいもね、まったくかきもな俺一人、ばあさんとじいさんと術を握って空を拝む薬やね。